0: look at.
1: Oh my god.
0: Чорний!
2: Грозний!
3: Чорний!
0: Ти мій сам чорний!
1: Come.
0: Дерзайся!
1: Ти хаплоу!